0: Marija, dragi naši gledatelji, 12 je sati i danas smo zajednički okupljeni ovdje na Plavom križu na svojoj zajedničkoj molitvi Svete Krunice za sve vaše nakane na poseban način kroz ovaj mjesec svibanj, gosti mjesec. Evo danas 14. svibnja kršćanska se tradicija i crkva spominje blagdana uzašašća Gospodinova, u narodu poznatijega i kao Spasovo. Slavi se 40. dan nakon Uskrsa, gdje je Gospodin uzašao na nebo i sjedi s desna Ocu. Time se označava njegov završetak ovozemaljskoga djelovanja ovdje na zemlji po Duhu Svetom i sakramentima. Evo, današnjim danom naša ljudska narav sjedinjuje se s božanskom slavom. Neka nas današnji dan ispuni mirom i živom nadom da budemo svjedoci Kristove radosne vijesti i da uzdignemo naša srca Gospodinu. Na poseban način, evo, danas molimo za svetog oca papu Lava, kardinale, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, misionare i duhovnike po cijelom svijetu, te da nam Bog da više mladih i svetih svećenika za mir u srcima, obiteljima i cijelom svijetu, za ljude koji su se dalji od Boga, za sve dobročinitelje i dobrotvore ovdje u cijelom svijetu, za prestanak bogohule u cijelom svijetu, za dar života u obiteljima bez djece, za prestanak rata i razaranja, za dar milosti obraćenja, za sve napuštene i potištene koje žive u vlastitoj tami. Došlo nam je i nekolicina vaših molitvenih nakana od ranoga jutra, sada ću neke i pročitati. Vinka zahvaljuje dragoj gosti na primljenim milostima, za duševno i tjelesno zdravlje cijele obitelji. Za jedna gledateljica moli za nevjestu koja će roditi u 6. mjesecu. Jedna gledateljica moli za unuku da položi ispit, da se oslobodi svakoga straha. Molimo za mladu djevojčicu koja ima leukemiju i za mladu ženu koja boluje od teške bolesti. Molimo za Mihajla i njegovu obitelj, osobito za suprugu koja prolazi teško razdoblje, da snagom Duha Svetoga i milošću Božijom sve prođe dobro. Molimo za malu Rosaliju, bebu koja ima probleme sa spavanjem i slabe pokrete. Marija moli za unuka Leopolda da se Duh Sveti nastani u njemu. Majka Kristina moli za izbavljenje kćeri od lošega društva. Molimo za Ivana i njegovu majku da ih draga Gospa štiti od svakoga zla. Za Sofijin oporavak da ruka što prije zacijeli. Supruga moli za spas braka i svoga muža Josipa, da milost Božja siđe na njega i njihovu obitelj. Katica moli za Luku koji je u životnoj opasnosti. Majka moli Gospu da joj isprosti milost ozdravljenja od rana iz prošlosti. Odateljica moli za sina Stipu i mir u cijeloj obitelji. Molimo za Marka Vučelovskog Pavišića. Jadranka moli za kćer Martinu i njeno zdravlje, da se Bog proslavi po njoj. Molimo za mladoga čovjeka koji ima problema sa zdravljem, za milost obraćenja Milke i njezine obitelji. Molitva za muža, djecu i obraćenje i blagoslovu obitelji, jedna gledateljica. Molimo i za Marinu koja boluje od teške bolesti. Zora zahvaljuje Majci Božjoj na uslišanim molitvama. Molitva za unuku koja je sretno rodila, da se Bog proslavi u životima dvoje mladih, za prosperitet i blagoslov obitelji. Gledateljica u svoje molitve stavlja svoju osobnu nakanu. Molimo za iscjeljenje Josipe. Ljubica u molitve stavlja sina i njegovo mentalno zdravlje. Molimo za Zorana koji se preporuča u naše molitve. Evo, dragi naši molitelji, sada ćemo sve ove vaše molitvene nakane prikazati u naše molitve, a i danas ćemo moliti, kao i proteklih nekoliko dana, molit ćemo u jezicima. Našu molitvu započet ćemo hvalospjevom Kraljice neba. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kraljice neba, raduj se, aleluja.
1: Jer koga se dostojna bila nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
1: Moli Boga za nas, aleluja.
0: Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja.
1: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se, Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, djevici Mariji, postignemo radost vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
2: Vjerovanje.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
1: očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist na rijeci Jordanu kršten bio.
1: Prikazujemo Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvojega krštenja na rijeci Jordanu, kada se nebo otvorilo i Otac Te proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Duh Sveti sišao na Tebe da Te uvede u poslanje koje Te čeka. Molimo Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje svete majke za obnovu krsnoga duha u našem životu. Milosti otajstva Isusova svetoga krštenja neka siđu u naše duše i potaknu nas na obnovu krsnoga duha. Pouzdano molimo.
3: Otče naš, jedni si na nebesih, posvijet se imeno Tve, přiď kraljevstvo Tve, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s Tobou, požehnaná Ty s mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Sveta Marijo, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
1: Litanije lauretanske, Gospodine smiluj se.
2: Gospodine smiluj se.
1: Kriste smiluj se.
0: Kriste smiluj se.
1: Gospodine smiluj se.
0: Gospodine smiluj se.
1: Kriste čuj nas.
0: Kriste čuj nas.
1: Kriste usliši nas.
0: Kriste usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sine otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
1: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveta Mario,
0: moli za nas.
1: Sveta Bogorodice,
0: moli za nas.
1: Sveta Djevo Djevica,
0: moli za nas.
1: Majko Kristova,
0: moli za nas.
1: Majko Crkve,
0: moli za nas.
1: Majko Božije milosti,
0: moli za nas.
1: Majko Prebistra,
0: moli za nas.
1: Majko Prečista,
0: moli za nas.
1: Majko neoskvrnjena,
0: moli za nas.
1: Majko nepovrijeđena,
0: moli za nas.
1: Majko ljubezna,
0: moli za nas.
1: Majko divna,
0: moli za nas.
1: Majko dobrog savjeta,
0: moli za nas.
1: Majko stvoriteljeva,
0: moli za nas.
1: Majko spasiteljeva,
0: moli za nas.
1: Djevice premudra,
0: moli za nas.
1: Djevice časna,
0: moli za nas.
1: Djevice hvale dostojna,
0: moli za nas.
1: Djevice moguća,
0: moli za nas.
1: Djevice milostiva,
0: moli za nas.
1: Djevice vjerna,
0: moli za nas.
1: Ogledalo pravde,
0: moli za nas.
1: Prijestolje mudrosti,
0: moli za nas.
1: Uzroče naše radosti,
0: moli za nas.
1: Posudo duhovna,
0: moli za nas.
1: Posudo poštovana,
0: moli za nas.
1: Posudo uzorna pobožnosti,
0: moli za nas.
1: Ružo tajstvena,
0: moli za nas.
1: Tornju Davidov,
0: moli za nas.
1: Tornju bjelokosni,
0: moli za nas.
1: Kuća zlatna,
0: moli za nas.
1: Škrinja zavjetna,
0: moli za nas.
1: Vrata nebeska,
0: moli za nas.
1: Zvijezdo jutarnja,
0: moli za nas.
1: Zdravlje bolesnih,
0: moli za nas.
1: Utočište grešnika,
0: moli za nas.
1: Utjeho žalostnih,
0: moli za nas.
1: Pomoćnice kršćana,
0: moli za nas.
1: Kraljice anđela,
0: moli za nas.
1: Kraljice patrijarha,
0: moli za nas.
1: Kraljice proroka,
0: moli za nas.
1: Kraljice apostola,
0: moli za nas.
1: Kraljice mučenika,
0: moli za nas.
1: Kraljice ispovjedalaca,
0: moli za nas.
1: Kraljice djevica,
0: moli za nas.
1: Kraljice sviju svetih,
0: moli za nas.
1: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
0: moli za nas.
1: Kraljice na nebu uznesena,
0: moli za nas.
1: Kraljice svete krunice,
0: moli za nas.
1: Kraljice obitelji,
0: moli za nas.
1: Kraljice Hrvata,
0: moli za nas.
1: Kraljice svijeta,
0: moli za nas.
1: Kraljice mira,
0: moli za nas.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: oprosti nam, Gospodine.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: usliši nas, Gospodine.
1: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: smiluj nam se, Gospodine.
1: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
0: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
1: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim.
0: Molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije, vaza Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
1: Sada ćemo se, dragi naši molitelji, spomenuti svih naših vjernih pokojnih, svih duša u čistilištu i svih onih za koje smo dužni moliti i za koje nema tko moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Pokoj vječni darujem, Gospodine.
0: I svjetlost vječna neka im svijetli.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom.

0: Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Pokoj vječni darujem, Gospodine.
1: Svjetlost vječna neka im svjetli.
0: Počivali u miru Božijem.
1: Amen.
0: Hvalospjev Marijin. Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me vo svi narašta i zvati blaženo.
1: Jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo. Od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
0: Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne.
1: Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi naši molitelji, hvala vam što ste i danas bili s nama, okupljeni u zajedničkoj molitvi Svete Krunice ovdje sa Plavoga križa u Međugorju. Budite i sutra s nama o 12 sati kada ćemo zajednički moliti u jezicima i ostanite u programu radio televizije Marija Visijan Međugorje. Božji vam blagoslov, mir i svako dobro.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Pozdravljamo vas iz oaze mira u Međugorju. U ovo poslijepodnevno miru sjedinjujemo se u klanjanju pred presvetim oltarskim sakramentom. Otvorimo svoja srca Isusu koji nas ovdje čeka, kako bismo u njemu pronašli odmor i snagu za sve što je pred nama. Neka ova molitva dopre do svakog doma i svakog srca.

U miru svojega srca pokušaj se sjetiti tko si, odakle si, kuda ideš, kuda ide tvoj život, što je važno za tebe na ovoj zemlji, u ovom životu koji je prolazan, koji nije beskrajan. Jesi li živio život danas ili si bio ovisan o brigama, poslovima, ljudima, strahovima koje nosiš u svom srcu.

Nemoj zaboraviti da si proizišao, da si proizišla iz Božje ruke. Bog te je stvorio, ali On te iznova stvara, obnavlja, izgrađuje. Bog je sada tu. Zato se sada zagleda Isusu u oči. Ostani tako nekoliko trenutaka, gledajući njegovo lice, i vidjet ćeš da u Isusovu pogledu nema osude, nego samo sućut, ljubav i milosrđe prema tebi, prema čovjeku. Tako ćeš osjetiti njegovu blizinu i prisutnost koja ostaje u tebi.

Reci sada Isusu sve ono što te ranilo, što te uznemirilo. Reci mu ako imaš grižnju savjesti, zbog čega? Čega se to bojiš? Ako je grijeh u pitanju, Isus te ne želi suditi. Prema tome, grižnja savjesti ne dolazi od Boga, nego od zloga. I znak je pakla koji te želi samljeti, a Isus te želi osloboditi.

0: Imao li telje 15 sati i molit ćemo krunicu Božijega milosrđa. Započnimo molitvu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerovanje. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

0: Dobre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Popre gorkoj muci Isusovoj.
1: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Sveti Bože,
1: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
0: O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,
1: uzdam se u tebe.
0: Mario, majko milosrđa,
1: moli za nas.
0: Isuse,
1: uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sine, odkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
1: smiluj nam se.
0: Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno presvetoga trojstva,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti izraz u njegove najveće moći,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nas izništavila, pozvalo u život,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nam daruješ besmrtan život,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nam u riječi što je tijelom postala daruješ opravdanje,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje se na nas izljevaš iz rana Kristovih,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nam izvireš iz presvetoga srca,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje u obraćanju griješnika,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje posvećuješ pravednike,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje usavršuješ svete,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje vrelo bolesnicima i patnicima,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje koje nas ispunjaš milostima,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, mire umirućih,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti slast i neizmjerna radosti sviju svetih,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,
1: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa,
1: uzdam se u tebe.
0: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srđbu i pun dobrote.
1: Zato ću do vijeka klicati milosrđu Božjem.
0: Pomolimo se, o vječni Bože,
1: čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Dragi molitelji, na kraju ovog našeg razmatranja pročitat ćemo Gospinu poruku. Draga djeco, danas vas pozivam da se zaljubite u presveti oltarski sakrament. Klanjajte se njemu, dječice u vašim župama, i tako ćete biti sjedinjeni s cijelim svijetom. Isus će vam postati prijatelj i nećete govoriti o njemu kao nekome koga tek poznajete. Jedinstvo s njim bit će vam radost i postaćete svjedoci Isusove ljubavi koju on ima za svako stvorenje. Dječice, kad se Isusu klanjajte, i meni ste blizu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Poruka 25. rujna 1995.
1: Today I invite you to fall in love with the most blessed sacrament of the altar. Adore him, little children.